0: peine, je sais.
1: C'est Wadou.
0: وهي دي دشاش اهوي اهوي اثنين اهوي انت بتشرب